0: مهمترین میراث رهبر استقامت، مبارزه با استکبار، که نشون داد آقا تا آخرین لحظه با مشت گره شده شهید شد و همین برای ما مهمترین میراث که ما خونش پایمال نشه و ادامه بدیم.
1: As supreme leader of Iran, Khamenei had remained committed to ruling under Islamic law with power concentrated in the clergy. His unfaltering opposition to Western powers ran parallel to his steadfast